ko e tautai mi o se tau mini te tahataha pe a mei he ni mā e pongpongi ni pe a kou whamalo fo ki he lava lere i koe tau polokalama ki he pongpongi ni pe a me polokalama koe a hikure o e whakatua me rie ki a pisope pe a pe fo ki ki a oena mo nevela pe a mai ni ke tau polokalama koe a ngahi fasi tu ki mu a e hongo fulu o wike pe a moe a ngahi re o koe a o e hengi hengi koula koe a kuatai e ku whamalo ki a ki motol i he lava le rei koe a tau programa ki he pongi pongi ni pe a pe foki e ku whamanatu at pe ko tau programa whakaosi o si wanoa koe a me ni ma e pong pongi ni whakahoko atu ia e whaifekau paula moala i he pongi pongi ni a e programa koe a toko ni whakalau maalie pe a mo a whakaosi ai pe e tau programa ki he pongi pongi ni koe a e ku whamalo ke motolu i he lava lere i koia i polo kalama i he pongpongi. Toi whamarat pe kang motolu, ai taimi tatau pe i he wike ka umo me amai ai ki he tau polo kalama koia i he wike ka hau. Toi whamarat pe mo tau polo kalama koia i he tona ki me he taha ua hoata ki he ono e fiafi i he tona ki kotoa pe. Koia kou whamaratu atu a e tawhakoni pe a pefo ke utala manu atu ke ako maalunga tonga, ke a manak wha manatu mo aho e tō na ki kori, palestini mo ka maura kanga pe a pehe ke kau kori si tutuko. Koia ospen te wat pe a tanga hifasi, pe a tabto ke hoko atu ke tau programa wha osi koia o e pong pong ini, pe a me a whaifikau paula latu i he a paula moala, wha mori mori paula moala i e pong pong ini. Malo apito. Pe kou tatau atu ai pehe ka mou mea malo.